哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 小隊長。
1: はい。
0: 山陽の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 司令官，警備員牽引場は来てます。
1: お入りください。
0: はい。行員長、請進。
2: 司令官。
1: 警さん、あなたは脳室家としても有名みたいですね。私の手話いかがですか。
0: 随便翻他几句，别太较真啊。
3: 溜须拍马那一套，我还没学会。
2: 司令官，骨を切りたいですか。
1: もちろん。骨でお願いします。
2: 修道ではあります。仅仅是写字，
1: 写字。
2: 司令官，我大使中队，修道里随意的，話すだけですか？
1: もちろんそうではありません。我々は軍人ですからね。
4: 情報によると、八郎軍はすでに。海洋城西側大沢山区総務地に拠点を築いているらしい。
5: 陳太郎司令部の命令により我ら海洋地区もすぐに戦闘準備を整えなければならん。
2: 海洋の治安維持するのには我々警備隊の責任です。
5: 戦争に勝つためには軍機を整えなければならん。
6: 中村大尉